0: Ja idem.
1: Poďme ku mne, budem šoférovať.
0: Nie, nikde budeš šoférovať moje
1: auto. Si opitý.
2: Len pokojne, Katy. Pôjdem s ním.
1: Nie, Luigi. Nevidíš, že je totálne opitý. Je nebezpečné, aby šoféroval.
2: Nemusíš sa báť. Ja už presne viem, ako ho teraz treba prebrať.
0: Učila si, miláči, choď pokojne spinkať domov, dobre, dievčatko.
1: Grego, prosím ťa.
0: Bye, bye, baby. Čau.
1: Grego!
2: Je dobrá, veľmi dobrá. Pozor, letí meteorit!

0: Vstávaj, Gregorio. Už je neskoro.
1: Chce sa mi spať.
0: Ideme na krst tvojej netere. Sľúbil si mi, že pôjdeš so mnou.
1: Mami, zatiahni to, praskne mi hlava.
0: Je 11 hodín. Prosila som ťa, aby si neponocoval. Tak vstávaj.
1: Mama, nechaj ma na pokoji.
0: Žiadna mama. Vstávaj a ideme. Čakám ťa vonku. Ignacio?
2: Mm-hmm.
0: Ty hádam, nejdeš s nami?
2: Nakopilo sa mi veľa práce, Monika.
0: Je predsa nedeľa a tvoja malá neter má krst.
2: Hovoril som ti, že tu mám spisy, ktoré som ešte ani nečítal. Okrem toho vieš, že nemám vo zvyku chodiť na takéto náboženské slávnosti. Nenúď ma, prosím ťa.
0: Je to rodinná slávnosť.
2: Monika, prosím ťa, nenaliehaj.
0: Ako chceš.
2: No, ak chceš, prídem za vami na obed.

0: Nechápem, prečo som nemohol ísť jedným z našich aut. Otcovi to nevadí.
1: Prečo? Aby sme boli spolu, nie?
0: Veď vieš, kázne ma nudia.

0: Už si sa sťažoval celou cestou, Gregorio. Nebuď ako tvoj otec, ktorý je, tak povediac, na každý kostol alergický.
1: Nehovorím, že kostol nenávidím, prosím ťa. Veď nie som ani pokrstený. A je mi to jedno. Ale nemyslím si, že jemu sa to páči, že chodím do jeho domu takýto.
0: Boh nediskriminuje, Gregorio.
1: Mama, prestaň, nezačínaj s kázňami.
0: Fajn. Musím ti pripomenúť, že nie si nepokrstený kvôli mne. Tvoj otec bol proti a trval na tom, že to máš byť ty. Kto si vyberie, či chce byť pokrstený, alebo nie.
1: Ten je bystrý. To
2: ignoruje zmysel svojho života, ignoruje svoje bytie. Vzdialuje sa sám od seba. Sme pozvaní hľadať sami v sebe, priblížiť sa svojmu bytiu a stretnúť tam Krista. Mnoho mladých sa cíti stratených vo svojom hľadaní. Musia pochopiť, že pravá láska sa nachádza v každom z nich. Tá láska prosí, tá láska hľadá, tá láska volá a raz objaví pravdu. Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme vynaložiť všetko svoje úsilie, aby sme sa vyhlbili po svojom byti. Takže si to zopakujme. Často žijeme bez toho, aby sme chápali prečo. Ale kto ignoruje zmysel svojho života...
1: Tak, mami, ja už idem.
0: Vydrž chvíľu, Gregorio.
1: Ale ja už chcem ísť.
2: Vzdialuje sa aj sám od seba. Musíte pochopiť, že pravá láska sa nachádza v každom z nás.
3: Grego, miláčik!
4: Myslel som si, že keď vyjdeš, budeš horieť plameňmi.
1: Konečne čerstvý vzduch.
4: Nevedel som, že diabol môže vstúpiť do kostola.
3: Buď ticho, Luigi, nič ti nie je sveté.
1: Wow, to je výborné.
4: Tak poďme, poďme, poďme. Už ma svrbia ruky.
3: Gregorio!
2: Amen.
0: Blahoželám.
5: Ďakujem.
0: To je šťastie.
5: Ďakujem.
2: Je to naozaj veľký.
5: Ďakujem. A Gregorio, mami, videla som, že tu bol.
0: Áno, ale prišli po ňoho kamaráti. Veď vieš, stále to isté.
5: Otec nechcel ísť, všakže.
0: Ani mi nehovor. Povedal, že príde potom na obed. Uvidíme.
5: Pokojne, mami, úplne ťa chápem. Nedovoľ, aby ťa to znepokojovalo. Táto rodina sa naučila sláviť po svojom.
0: Dcérka, ako sa môžem neznepokojovať? Ten Gregorio. Gregorio ma veľmi trápi. Neviem. Behá z jednej párty na druhú, stále žije akoby na hranici. Mám o ňom strach. Bojím sa, že nedopadne dobre.
5: Prečo sa neporozprávaš s otcom Miguelom? Vie sa prihovoriť mladým.
0: To je pravda, ale tento raz ho nebude počúvať. Je taký tvrdohlavý ako nikdy. Je agresívny, celé dni spí.
5: Otec Miguel ho namotivuje, mami. Vie preniknúť do duše každého človeka a okrem toho je ctiteľom svätého Augustína ako ty. Skús to, mami, nič nestratíš.
0: Skúsim.
4: Ach nie, vidím, že sa tu o chvíľu zjete. Ja radšej idem.
1: Nemudruj, človeče.
5: Si smiešný.
1: Radšej zožeň ďalšie pivo. Nech sa trochu schladím.
4: A čo keby som ti vedel ponúknuť niečo tuhšie? Čistá biela, braček. Výborná kvalita. Chceš?
1: Čo budem cítiť?
4: Strašnú sílu. Je to iný rozmer, braček. Tak chceš?
5: Mňa vynechaj.
4: A ty? Chceš? Alebo nechceš?
5: Grego, nie.
0: Niekedy si myslím, že si vôbec nič neváži. V nič neverí. Je mi z toho veľmi ťažko.
2: V jeho veku je takéto správanie bežné. Netráp sa preto, Monika.
0: Je to moja vina. Vždy som mu všetko splnila.
2: Gregorio je veľmi mladý. Len ho treba sprevádzať a ukázať mu cestu.
0: Nie je to také jednoduché, otče. A ešte s príkladom, ktorý mu dáva jeho otec. Nepomôžem si.
2: Vieš, že nie si sama.
0: Áno, to viem. Ja to viem. Toľko som prosila svätého Augustína, aby mi dal svetlo, aby som vedela viesť svojho syna. Niekedy sa mi zdá, že som prosila príliš veľa.
2: Nestrácaj vieru. Ty si duchovným pilierom svojej rodiny. Boh ťa neopustí.
0: Pomôžte mi. Prosím vás, pomôžte mi.
6: Áno, áno, neboj sa. Na budúci týždeň to predstavíme vedeniu. Nemusíš sa báť. Áno, áno, áno. Mám to pod kontrolou. Nezabudni ich priniesť, je to veľmi dôležité. Samozrejme, dôveruj mi.
1: Poď.
6: Áno, áno, výborne. Tak zatiaľ. Uvidíme sa zajtra.
7: Upokoj sa. Gregor, si nejaký rýchly.
1: Myslíš, že mi šibe?
7: Nikdy si nebýva taký hektický.
1: To bude tým práškom, čo mi dal Luigi.
7: Môžem ťa o niečo poprosiť? Už si to nikdy viac nevezmi.
1: Ale veď som okej, okay, baby. Cítim sa skvelé.
7: Ak nás tu nachytajú vaši, máme veľký problém.
1: Oni sa o mňa nestarajú. Dôležité je, čo chceme my. Máš chuť alebo nie?
0: Vravel si, že prídeš na slávnostný obed, ale ani tam si neprišiel.
6: Začal som pracovať a ušiel mi čas. Prepáč mi to.
0: Prečo musíš pracovať aj v nedeľu?
6: Prosím ťa, Monika vie, že nemám pracovný čas.
0: A ak to tak pôjde ďalej, nebudeš mať ani rodinu.
6: Nepreháňaj.
0: Veď to. Neberieš vážne, čo ti vravím.
6: A čo je s Gregoriom? Nešla si predsa s ním?
0: Áno, ale odišiel z kostola so svojimi kamarátmi.
6: Ale prišiel daj ako skoro.
0: On je doma?

0: A teraz, čo sa ti stalo?
1: Nič, mám depku.
0: Depku? To ako?
1: Ale veď nič také. Asi zavolám Luigimu.
0: Čo? Nie, ja nechcem, aby si si to dal znovu. Cítiš sa zle, lebo si si dal to svinstvo, Grego?
1: Nehovor, lebo to tak nie je.
0: Jasné, že áno. A tvoje telo si pýta viac.
1: Zavolám mu.
0: Gregorio, nie.
1: Mama, prosím ťa, prečo si neklopala?
2: Čo sa to tu deje? Ako je možné, že sa takto správaš? Nerešpektuješ ani tento dom?
1: Nechaj tak, idem konečne preč.
2: Stále len párty. Stále chodíš von. A teraz? Začneš si vodiť do izby dievčatá? To už prekračuje všetky medze, Gregorio. Dokedy chceš takto žiť? Neuvedomuješ si, ako hlboko si klesol? Neuvedomuješ si to?
1: Mama, to stačí. Nechaj ma na pokoji.
0: Je mi to veľmi ľúto.
2: Ďakujem, otče. Je mi to trápne, že ste merali cestu sem.
3: Chápem. Gregorio nechce so mnou hovoriť, je to tak?
2: Noc strávil na ulici. Je to ešte horšie ako zlé, otče.
3: Neobviňuj sa.

0: Jednoducho začni robiť malé zmeny. Nastav hranice. To ty musíš byť silná, Monika.
1: Pozrime sa. Tak tu si.
2: A toto je čo? Ide mi robiť exorcizmus?
1: Maj úctu. Otec Miguel je tu, aby s tebou hovoril.
2: Som unavený.
1: Čakaj. Poď si sadnúť.

0: Ak si prišla hľadať Gregoria, práve odišiel.
1: Čo? Je 7 hodín ráno, Luigi. Vonku je deň. A tento bar zatvoria.
0: Asi šiel na ulicu. Domov zjavne nie. A čo sa deje? Stratil sa ti tvoj chlapček? Možno si bola veľmi nudná.
1: Tak kde je?
0: No, boli sme s nejakými kamarátkami.
1: A akými kamarátkami?
0: Takými, ktoré sú zábavnejšie ako ty.
1: Všetko je to tvoja vina.
0: Nemôžem za to, že nevieš, kde je.
1: Odkedy si mu dal vyskúšať to svinstvo, je ako blázon. Je ako dezorientovaný.
0: Som unavený, mačička. A tvoje problémy ma netrápia.
1: Prestaň dávať Gregoriovi drogy.
0: Inak čo? Vieš? Vieš, že si strašne nudná? Síce bohatá, ale nudná.
2: Môžem vám ponúknuť niečo na pitie, otče?
3: Trochu vody, poprosím. Viem, že je to pre teba nepríjemné, že som tu, ale tvoja matka sa veľmi trápi.
4: Hovorte si, čo chcete. Ale prosím vás, vytlčte moje mame z hlavy ten nezmyselný krst.
3: Gregorio, je nevyhnutné, aby si vedel, že je dôležité byť blízko pri Bohu.
4: Oče, pri všetkej úcte, nestrácajte so mnou čas.
3: Dobre si sa v noci zabavil?
4: Ja? Áno.
3: A ty sa zabávaš, keď vieš, že tvoja mama trpí. Že nemôže kvôli tebe spať. Baví ťa brať tie drogy?
4: Aké drogy? Čo sa vám robí? Kto tu berie drogy?
3: Tak dobre. Ale ak ich neberieš, tak prečo sa takto správaš?
4: Som mladý, chcem sa zabaviť. Čo je na tom zlé?
3: Hľadáš vonku to, čo by si mal hľadať sám v sebe.
4: A čo tam nájdem? Hádam Boha?
3: Áno. Ak ho budeš hľadať, nájdeš ho.
4: No tak, oče, no tak. Nestrácate so mnou čas. Neverím v toho vášho Boha. A sotva v neho veriť budem.

0: Mrzí ma to. Dlho sme spolu nehovorili. Ale je to horšie, ako som čakal.
1: Prečo to hovoríte, otče?
0: Vraví, že neverí v Boha. A nikdy nebude. A keď mi to hovoril, myslel to naozaj vážne.
1: Snažila som sa vštepovať mu hodnoty. Som si istá, že mu nechýbala láska.
0: Tvoj syn potrebuje veľkú podporu.
1: Je to boj, na ktorý som celkom sama. Ignacio nemá ani potuchy o tom, čím prechádza náš syn.
0: Vieš, či berie drogy?
1: Ja neviem. A ani na to nechcem myslieť.
0: Nechcem ťa vystrašiť. Ale mala by si byť pozorná. Všimol som si u neho vznetlivosť, ktorá nie je normálna. Potrebuje, aby si bola silná. A potrebuje svojho otca. Musíš s ním hovoriť, aby synovi venoval pozornosť.
1: Grego! Grego!
2: Ahoj.
1: Volala som ti.
2: Viem. Prepač mi to. Nemal som náladu.
1: Veľmi si mi chýbal.
2: Vravím ti, len som nemal náladu, nič viac.
1: Zase si si dával drogy s Luigim. Mám o teba veľký strach.
2: Ale prestaň už s tými rečami.
1: Vieš, že ty ma neoblbneš. Vieš to veľmi dobre.
2: Neviem, čo sa so mnou deje. V ničom nenachádzam zmysel. Doma nedokážem byť. Škola ma nudí. Idem na párty a potom akási prázdnota. Ani neviem, prečo žijem.
1: Každý má na svete svoje miesto. Možno to teraz ešte nevidíme, ale treba ho hľadať.
2: A ako?
1: Ja neviem. Prečo si nespomenieš na svoje sny? Čím si chcel byť ako malý? Hm?
2: Chcel som byť veterinárom. Miloval som psi. Ale skončil som na ekonomické, lebo môj otec chcel, aby som pracoval v banke ako on.
1: A stále by si chcel byť veterinárom?
2: Ešte stále mám rád psi. A ty? Bavia tie jazyky?
1: Áno, veľmi ma to baví. Učím niečo, čo mám rada. To mi dáva životný zmysel. Ignacio. Musíme sa vážne porozprávať.
3: Senior, prepáčte.
1: Čo má Anita?
3: Pozrite sa, čo som našla vo vrecku Gregoriových nohavíc.
4: Čo to má byť?
3: To neviem, ale vyzerá to ako droga.
1: To nie je možné.
4: Anita, necháš nás samých, prosím ťa?
3: Áno, pane.
4: Je to tvoja vina.
1: Moja vina? Čo to hovoríš?
4: Celé dni sa motáš doma a nie si pritom schopná sledovať kroky svojho syna? Na čo ti je toľko sa modliť?
1: Ty si ten posledný, ktorý mi tu má niečo vyčítať.
4: Ja celé dni pracujem, aby som vám zabezpečil v tomto dome všetko, čo len chcete. A toto je tvoja zodpovednosť.
1: Pripomínam ti, že tvoja rodina je takisto tvoja zodpovednosť. Ignacio, musíme Gregoria zachrániť.
2: Zase moja mama.
1: Tak prečo jej nezdvihneš?
2: Stále chce vedieť, kde som, s kým som a kedy sa vrátim, ako vždy.
1: To je normálne, bojí sa o teba.
2: Ideme tancovať?
1: Poďme. Chcem ťa mať len pre seba. Povedal si mu, aby prišiel?
2: Áno, prečo?
5: Ahoj, braček. Vidím, že to musí byť nuda.
2: Podarilo sa.
5: Čistúčka, ako vždy.
2: Poďme, vrátim sa ti ráno.

Svätý Augustín, vystri svoju ruku a vyveď Gregoria z tejto temnoty. Prosím ťa, veď ho. Veď ho.

0: Ja idem.
1: Poďme ku mne, budem šoférovať.
2: Á, nikto nebude šoférovať moje
1: auto. Si opitý.
3: Len pokojne, Katy, pôjdem s ním.
1: Neľudí. Nevidíš, že je totálne opitý? Je nebezpečné, aby takto šoféroval.
3: Nemusíš sa báť. Ja už viem presne, ako ho teraz treba prebrať.
2: Počula si, miláčik. Choď pokojne spinkať domov, dobré dievčatko.
1: Grego, prosím ťa, nie.
2: Bye, bye, baby. Čau.
1: Grego!
3: Oh!
1: Pani Monika.
3: Je dobrá, veľmi dobrá. Pozor, letí meteorit. To je super jazda. Yeah.

0: Grego. Grego. Grego. Grego. Grego, prosím ťa, zobud sa. Grego. Grego. Preber sa. Grego. Toto mi nerob. Grego. Grego, preber sa. Katy. Katy.
1: Kde je Gregorio? Je na príjme.
2: Ale čo sa mu stalo?
1: Vyšli sme z podniku. Bol strašne opitý.
2: Drogovali ste.
1: Vy ste to vedeli.
3: Našli sme to v jeho šatách. Celý deň som mu vyvolávala, ale neodpovedal.
1: Nútila som ho, že ho zaveziem domov, ale nechcel. A potom šiel s tým idiotom Luigim. Prisahám vám, že som tomu chcela zabrániť, ale nemohla som.
2: Vy ste príbuzný Gregoria Moskeru?
3: Sme jeho rodičia.
2: Upadol do kómy. Jeho prognóza vôbec nie je dobrá. Treba sa pripraviť na najhoršie.

0: Prečo sa nám to stalo, synček? Ako sme mohli dopustiť, aby sa to stalo?
1: Monika.
0: Je to s ním veľmi zlé, otče. Lekári nám nedávajú šancu, že sa uzdraví. Vraj zostane vo vegetatívnom stave.
1: Gregorio je mladý, Monika. Verme, že sa mu podarí sa z toho dostať.
0: Mali ste pravdu. Gregorio bral drogy a teraz... je tu. Mŕtvy. Mŕtvy zaživa.
1: Počul som o mnohých prípadoch, že sa ľudia prebrali z kómy. Aj po dlhom čase.
0: Je toho na mňa veľa, otče. Veľmi veľa.
1: Toto je chvíľa, kedy musíš ukázať vieru, Monika. Boh je stále s tebou a aj s tvojim synom. V najťažších chvíľach musíme dôverovať Bohu. Nezabudni na to.

0: Čo tu robíš?
1: Ako mu je?
0: No a ako myslíš? Mŕtvy vďaka tebe.
1: Nie, mňa neobviňuj, Kati, lebo to on...
0: Nechcem ťa už nikdy v živote vidieť, Luigi. Zmizni mi z očí.
1: Nechcel som, aby sa to stalo.
0: Ty si mu dával drogy, len o to ti išlo. A teraz vypadni s tým svojim svinstvom a nechaj nás na pokoji.
1: On sa rozhodol do toho ísť. Ty si sa rozhodla neísť. Jediný zodpovedný za všetko, čo sa tu stalo, je tu on.
0: Buď ticho. Buď ticho a zmizni, kým nezavolám políciu a nepoviem, že si dealer.
1: Si hlúpa, hus.
0: Jediný hlupák si tu ty. Zmizni, lebo zavolám políciu, nežartujem.

0: Ty, ktorý si dokázal nájsť svoju cestu, pomôž môjmu synovi nájsť tú jeho. Na tvoj príhovor a z milosti Božej. Neopúšťaj ho, pane.
1: Monika, doktor by nám rád niečo povedal.
2: Vášmu synovi sme urobili rôzne vyšetrenia, aby sme zistili, či je jeho stav zvratný alebo nie.
0: A aké sú výsledky, povedzte, doktor.
2: Bohužiaľ, je to nezvratné.
3: Nie, mami. Ja som predsa tu. Som tu!
1: Takže hovoríte, že sa už nikdy nepreberie?
2: Váš syn nie je pri vedomí. Môže sám dýchať a mať bdelé chvíle, ako teraz, keď má otvorené oči, ale v skutočnosti tu nie je.
0: Nie. Tomu neverím.
2: Senora, už je to niekoľko týždňov. A žiaľ, nádej na to, že by sa prebral, je každým dňom stále menšia.
0: A čo nám tým chcete povedať?
2: V takomto prípade je rozhodnutie na príbuzných. S dovolením.
0: To nie je pravda, láska. To nemôže byť.
3: Mama, počúvaj. Prečo ma nepočuješ? Mami, nie! Nie!

0: Čo sa stalo? Práve sme hovorili s lekárom.
1: Vraví, že Gregorio je v bezvedomí a že možno sa už nikdy nepreberie.
0: To nie je možné. Hovorím s ním. Ja viem, že ma počuje.
2: Ja neviem. Ja už nič neviem.

0: Láska moja, práve som stretla tvojich rodičov a sú zúfalí. Ale ja nestrácam vieru. Viem, že ma počuješ. Že si pri vedomí.
1: Áno, áno, baby. Som preca tu.
0: Milujem ťa, Grego. Ani nevieš, ako.
1: To je krásne. Už som si myslela, že mi šíbe. Nik ma nepočúval.
0: Prosila som ťa, aby si sa s ním nestýkal. Keby si ma počúval, nemuselo sa to stať.
1: Áno, viem, bol som úplne zaslepený.
0: Ale ty sa z toho dostaneš, ja to viem.
1: Ty si sa snažila ma chrániť a ja akoby som nechápal, čo mi toľkokrát vravela mama. Bol som egoista, nechápal som to.
0: Prosím ťa. Nenechávaj ma tu.
1: Jasné, že nie, láska. Nevidíš ma? Už som zdravý.
0: Pripadám si ako šialená, že sa s tebou rozprávam, hoci ty mi neodpovedáš.
1: Čo? Nie, veď ti odpovedám. Počuješ ma? Katy! Katy!
0: Milujem ťa. Si láskou môjho života. Nikdy na teba nezabudnem.

0: Mama, odpusť mi. Nemal som právo nechať sa tak trpieť. A teraz si musíš prechádzať týmto. Keby si ma tak mohla počuť.
1: Ako sa cítiš?
2: Som vyčerpaná, ale nestrácam nádej. Lekári vraveli, že na poslednej rezonancii našli nejakú aktivitu medzi varolovým mozgom a mozočkom.
1: A čo to znamená?
2: No, že je možné, že Gregorio je pri vedomí, hoci sa nemôže hýbať.
1: Dobre, tak to sú dobré správy, nie?
2: Pre mňa áno, otče, je tu nádej. Ale Ignacio ten sa už zdal. Neustále mi vyčíta, že Gregoria nechcem nechať odísť. Že čo ak trpí?
1: A ty si myslíš čo?
2: Že kým je tu akási nádej, nepohnem sa odtiaľto. Aj keby to znamenalo, že strávim zvyšok života, pri ňom zostanem. Zostanem tu.
3: O týždeň neskôr.

Mama, kiež by som mohol odtiaľto vstať a tuho ťa objať. Veľmi tuho. Vďaka, že si ma neopustila.

plakávala nad mojou duchovnou smrťou. Bože môj, ty si počul jej nárek. Počul si ju, keď svojimi slzami kropila zem pred tvojim zrakom. Ona sa za mňa neustále modlila. A ty si vypočul jej prosby.

0: Mala som pekný sen. Bol veľmi pekný.
1: Priniesol som ti raňajky.
0: Sníval sa mi sen, Ignacio. Bol taký skutočný.
1: Už stačí, Monika. Dokedy chceš naťahovať toto citové utrpenie?
0: Čo to vravíš?
1: Že to už viac podporovať nebudem. Celé mesiace žijeme v agónii. Veď vidím, aká si vyčerpaná, ako spávaš na stoličke a čakáš na zázrak.
0: Kým je tu nádej, zostanem tu, Ignacio. Ako by si ho už chcel vidieť mŕtvého.
1: Ako ťa mohlo napadnúť niečo také? Jasné, že nie. Lenže sa zdá, že si si nevšimla, že náš syn už zomrel pred mesiacmi.
0: Nie!
1: Mýliš sa, Monika. Náramne sa mýliš. Dal som zavolať otca Miguela, aby mu udelil posledné pomazanie.
0: Čo?
1: Vieš, že som nikdy na nikoho a na nič neveril. Ale myslím si, že tebe by sa páčilo, keby tvoj syn zomrel s pomazaním.
0: Lenže môj syn nezomiera. On sa z toho dostane. Nezomiera, rozumieš? On nezomrie.
1: Viem, že je to veľmi ťažké a veľmi bolestivé. Je to ťažké aj pre mňa. Ale musíme to prekonať. Musíme to prijať.
2: Chápem, v akej si pozícii. Stačí, ak mi povieš, že si neželáš, aby som mu udelil pomazanie a nebudem to robiť.
0: Môj syn nezomiera, otče.
2: Ale pomazanie chorých je hlavne určené ťažko chorým. Aby ich Duch Svätý sprevádzal a dal im silu uzdraviť sa.
0: Nemôžem to prijať. Ja som to ešte nevzdala.
2: Chápem, Monika.
0: Vďaka, že si prišla.
3: Vy viete, že vášho syna neopustím. Nechápem, prečo by mu mali dať pomazanie.
2: Ľudia veria, že sa udeľuje len v krajných prípadoch. Ale Svätá Cirkev ho ponúka aj na uľahčenie utrpenia chorých.
3: Vy s tým súhlasíte?
1: Poďme, otče.

0: Sme všetci.
1: Áno, otče. Pokračujte s obradom.
0: Len sa vás chcem niečo spýtať. Či ste si vedomi toho, čo sa tu bude diať?
1: Áno, otče. Viem, že moja manželka s tým nesúhlasí. Ale moja intuícia mi vraví, že nemocnica nás len zneužíva, aby profitovala zo situácie, ktorá je neznesiteľná. Obávam sa, že jediné, čo ich zaujíma, sú peniaze.
2: Vezmeme si ho domov, Ignacio.
1: Ja si myslím, že po toľkých mesiacoch, čo sme nevideli ani známku zlepšenia, ho len tak nechajú ležať v posteli a nás budú nútiť veriť, že nás počuje.
2: Ignacio, nehovor tak.
1: Otče, poďme na to, prosím. Pokračujte.
0: Týmto svätým pomazaním a pre tvoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého a oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.

0: Gregorio urobil veľký pokrok, pani Moskerová. Všetci veríme, že v krátkom čase sa úplne zotaví. S dovolením.
1: Vďaka. Ako sa cítiš, miláčik?
2: Tak dobre ako nikdy. Každý deň som silnejší.
1: Nevieš si predstaviť, aká som šťastná, že sa takto zotavuješ, sa hovoríš. Tak ťa ľúbim, synček.
2: Nikdy ťa neprestanem prosiť o odpustenie, mami.
1: Netráp sa už tým. Jediné, čo si želám, je, aby si bol zdravý, šťastný, plný života.
2: Mami, každú noc som videl, ako sa modlíš. Ale tej noci, keď si vravela, že si mala sen, mal som videnie.
1: Videnie?
2: Áno, hovoril ku mne chlapec. Kázal mi čítať. Tak som si sadol a čítal knihu svätého Augustína. Bol to on, mama. To on mi vyprosil zázrak.
1: Musíme to povedať otcovi Miguelovi.
2: Povieme mu to. Ale predtým ťa chcem poprosiť o láskavosť.
1: Láskavosť? A akú? Čítal slová svätého Augustína. To, kde sa hovorí, ako jeho matka plakávala kvôli nemu a on sa len skrýval do svojej temnoty.
3: A ukázal ti, kde to čítal?
1: Dokonca mi ukázal, na ktorej strane. Srdce mi hovorí, že za tento zázrak vďačíme svätému Augustínovi.
3: Neviem, čo na to povedať. Treba urobiť výskum, neskôr možno otvoriť kauzu.
1: Boli ste pri tom, otče. Začal hovoriť a vrátil sa do života pred vašimi očami.
3: Dobre, Monika. Treba urobiť výskum. Veľmi odborný. Všetkých vyšetrení, ktoré mu tu robili. Hovoriť s lekármi, aj s inými odborníkmi. A potom možno predložiť kauzu do Vatikánu.
1: Pomôžem vám so všetkým, čo bude potrebné, otče. Rátajte s tým. A ešte niečo. Chcela by som, aby ste si rezervovali termín.
3: Termín? No na čo?
2: Vy ste prišli.
4: Otec nás zavolal, aby sme ťa privítali.
0: Gregorio, prosím ťa, odpusť mi. Nikdy som vám nechcel ublížiť. Vy ste predsa moja rodina. A tebe musím sa ti poďakovať, že si sa nikdy nevzdal.
4: Mm-hmm.

0: Mám pre teba prekvapenie. Hovoril som s biskupom. Dovolil mi začať výskum v prípade tvojho syna.
1: To je dobrá správa, otče. Dobrá správa.
0: Potom otvoria kauzu vo Vatikáne. Možno uznajú prvý oficiálny zázrak svätého Augustína. A všetko vďaka tebe, Monika. A teraz ideme?
1: Poďme, otče.

0: slovenskom znení účinkovali Helena Geregová, Štefan Martinovič, Lívia Bielovič, Martin Kaprálik, Jozef Švoňavský, René Jankovič, Michaela Šálek-Drotárová, Miloš Kaniak a ďalší. Spolupracovali Ľubka Jiménez, Jana Lexman, Jozef Kováčik, Jana Mináriková, Natália Žibeková, Maťo Lišák, Miroslav Šibík, Cecília Baranová a Iveta Vajsová. Vyrobilo Studio Lux 2018.
1: Aj tento program si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe cinelux.sk.

0: Milí priatelia, srdečne vás pozývame sledovať reláciu Efeta, v ktorej sa spoločne s našimi hostiami ponárame do tajomstiev nedeľného evanjelia.
1: A keďže vieme, že Božie slovo má moc premieňať naše životy, táto relácia nám môže pomôcť k tomu, aby sme mali hlbší vzťah s Pánom a uvádzali niektoré pravdy do svojho života.

0: Zabavte sa s novou spoločenskou hrou Stvorenia v Biblii z dielne televízie Lux. Obsahuje 32 kartičiek zvierat s príbehmi zo Svätého písma. Je plná napätia, rôznych prekážok, ale i pomôcok, ktoré hráčovi uľahčia cestu zvieratka do cieľa. Kto ho tam dostane najskôr, ten zvíťazí. Hra Stvorenia v Biblii obsahuje aj bonusovú hru Zvieratko, nehnevaj sa. Spoločenskú hru Stvorenia v Biblii a Zvieratko, nehnevaj sa kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Ahojky, Marek, čo robíš?
2: No čo asi, tak ako inokedy, nudím sa. Ideme von?
1: Asi nie, dnes si zahrám s Erikom novú hru. Maj sa.
3: Mobilný telefón. Dobrý sluha, ale zlý pán. Berieme ho do rúk v priemere každých 10 minút. Nakupujeme cezeň, vyhľadávame informácie, hráme hry, až nám to občas prerastá cez hlavu. Používanie mobilu ovplyvňuje naše sústredenie, vzťahy, ba aj duševné zdravie. Český kňaz Jozef Ptáček v knihe S mobilom do Božieho kráľovstva ukazuje, ako telefón a internet používať múdro, vyhnúť sa pritom úskaliam a zabezpečiť, aby technológie slúžili nám a nie my im. Knihu kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku. Každý z nás potrebuje nájsť svoj vlastný spôsob modlitby. Ten, v ktorom nachádza život, útechu a pokoj. Kňaz Dušan Lukáč vo svojej knihe pozýva čitateľa spomaliť, zakoreniť sa v Bohu a objaviť silu viery, ktorá mení srdce aj svet okolo nás. Pútavo a s hĺbkou rozpráva o tom, ako sa modlitba môže stať miestom stretnutia s Bohom. Nie len zoznamom prosieb, ale cestou života. Objavte knihu, ktorá posilní vašu vieru. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
4: Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.
0: Je tu veľký letný výpredaj v e-shope televízie Lux. Tentokrát na kozmetiku z mŕtvého mora, ktorá je teraz so zľavou až 20%. Platí do 31. augusta alebo vypredania zásob.

0: Ahoj, Starky, čo to robíš?
1: Vítaj, Žotka. Beriem kávu. A čo to máš na sebe?
0: No, tričko preca.
1: To je to tričko, čo sa ti včera kúpil?
0: No, áno.
1: Jo? A čo sa nabúralo s dúhou?
0: No, ja som ho chcela vlastne na to, aby som si naň mohla namaľovať aniela.
1: Aniela? No jasné, aniel. No prepáč, ale bez tvojho výkladu by som to neuhádol.
0: Starky.
1: No prepáč. Troška mi bolo ľúto toho trička. Priznaj sa, že ani ty si z toho aniela nepredstavovala takto.
0: No, nie je presne taký, akého som chcela, ale to farby ma neposlúchali.
1: Aha. A akými farbami si to malovala?
0: Tými z mojho šuflíka predsa, temperkami.
1: Tak to je jasné, že to neposlúchali. To nie sú farby na tričko.
0: Ale ja iné nemám.
1: Vieš, čo sa stane, keď to tričko bude treba oprať? Dá sa do pračky a zafarbí všetko prádlo v pračke. A z tvojho aniela ostane len taká farebná machula.
0: Ale ako to? Ja už som videla veľa pomaľovaných tričiek a nič sa im v pračke nestalo.
1: Áno. Mohla si povedať, že čo potrebuješ. Ja poznám niekoho, kto by nám vedel pomôcť a poradiť ti, aké farby sa používajú na textil. Ozaj, vieš ty o tom, že odevy od pradávna zdobia umelci?
0: Umelci? To akože nemohol robiť každý?
1: Mohol, ale obradné rúchla nie. Ja ti prečítam z písma, čo povedal pán Mojžišovi. Poďte. Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. Áron a jeho synovia Nádab, Ebiu, Eleazar a Itamar. A pre svojho brata Árona zhotovíš posvetné rúcho na česť a ozdobu. Porozprávaš sa so všetkými, čo sa rozumejú umeniu, ktorých som naplnil umeleckým duchom, aby zhotovili pre Árona rúcho, že by sa mohol posvetiť a slúžiť mi ako kňaz. Takéto rúcho urobia náprsník, efod, čiže nárameník, pláštik, tuniku z tkanej priadze, mitru a pás. Tieto posvetné šaty urobia tvojmu bratovi Áronovi, jeho synom, aby mi posluhovali ako kňazi. Použijú na to zlato, belasý a červený purpur, karmazín a plátno. No. A ešte takto. Do náprsníka